Hlavně že hau dibni yw da e oi dan e hau dibni nodw da e dde yw da yw man dimian Norman Junior Tsiannis Pilwsa ar ne eich dada gwda inu na gwmw da e wawr eich gynnet dreid nawr ne yet tynda dwaen ybyn yet gwman dim nawr dwda e wawr eich dana dreid nawr sa nawr da e wyn an Eric Lapointe ma di ar gydrydd gael mynd gwmw da e wyn an da dim iam e wyn an dwr gydrydd sa nawr eich gwmw nwy nawr da e wyn dana dreid nawr ne meddwt zyfn bynnag ybyn da plor a wola mac Eric Lapointe miam meigen geidwyd dwda e wyn an di adwyd e man dwrdd geidwyd dwda e wyn an dwi e na gwmw nawr dwi dreid nawr sa ac gydrydd nawr dwi gwaith neym ystod y gwaith ydy ha ac neym meddwt yn sy'n adag hawdy dwi ddiwan nhw norma norma ac neym meddwt sy'n diag a ac neym meddwt yn dadwad o Vous intonisez la radio Couchab Chicken 24.5 FM et CKAU.com.

Hwnna gan adagol i fi a Newton John, Twist of Fate, dwi'n edrych fy tro. Hag ydi fi hwn. Hag yn sy'n registro ni hefyd nad y be nesodd y beigl mi'n gwybod nhw edrych ystyr ydi fi hwn. Dwi'n edrych yn edrych yn edrych yn edrych yn edrych yn edrych yn edrych yn edrych yn edrych yn edrych yn edrych yn edrych yn edrych yn edrych yn Alexander Star, Alexander Star, nhw'n edrych yn edrych Ni hwast y beig yn dreid nawr tra, ni hwast y beig yn hyrny rwy'n ew a wyd am. Mae gael y programasiwn dyn nhw, ha hyn yn eich gwrsdw da, ef yn wyd yn gwrdd, a gwneud y dig ag wyd a ew a wyd an. A hedrych hawdd efo nhw, a ddim nhw efo dyma, ac hawdd efo nhw, mae sbysio'n edrych beig wyd a trwy da, da ia gwrdd a dreid nawr tra, nawr beig yn dreid hwam ac Alexander Star. Hwnna, dwi'n gweld mes Piton, Chirlin, mes Oda, mes Chanel, mes Camal, mes Camal. Radio.